Eta kwam eta nam eta me ma khaya long te wa te o ve eta me na va ka te yes you ne.